Si fia la fone nei tai au e toi whataro whātu. I le mamalu tele su tātou atunu. Oe umfai unu mawa fwele wanoa tātou te mafuta whātasi. Ia wā fwele tautua le tātou porkalame. O le maalamana maola e pei ona maasani hei lau whaafonga i tai au a sātai tasi. Ma hei lau fwele talitanunga. O pesenga ma vi inga e maise o le whaasoina o le fionga le tua. Ia o le avele o se whamaniang amu o I tātou umalawa. A o mau le vanoa tātou te mafuta whātasi ai. Si fia whailoa atu ni lei tai au, ia le tātou whailangu whapitoa. Sunga toi ni a tia tia tua au. Tātou insinia ia whālua. Ia molau ni tangata o pini ata vai mori. Tau tua ina o lau tau mamalu. Ia wala fo'i. Ia le